ཁྱི སྲུང་ཆ་ཉམས་པི་ནེ་ཅུང་གོ་ཐོན་ནི་སང་དེ་ཆུ་མི་འཇུན་དེ་ཅེ་ལུང་ཁང་དེ་དང་གེ་ལེན་ཐོབ་པ་ཤེ་ཅེ་ཡར་ནོ་ན་གེ་ཤ་ད་ཤ་དང་གེ་གོ་ཤོག་གེ་ཤ་ཡི་ཅེ་པར་ཅེ་ཁ་དོ་མ་རབ་ནོ་ན་གེ་ཤ་ཡི་ཤུང་གེ་ཁ་དོ་ན་མ་ན་ཡིན་པ་དང་ཁ་དོ་ཅུང་ཐོན་ལ་ཚེ་ཉོ་བ་མ་ཅེ་ཚན་དོ་ཀ་པོ་ཨ་སེ་པོ་ཡིན་གེ་དེ་དེ་ཤ་
샤리 마이지 파르디세 샤지 주모야 노나게 샤리 제바여레 니 좋아먼다와 노나게 샤라 치종용와다 샤네제 츠나 종렌시 봄바 좋아심바 리시지 좋아뎀바 샤이 차당바 이여 시당그 조치 좋아 딜리 종심바다 샤이 차당제자 종심바 마세 발랑게 샤는 니체체라 샤자마위 세레기 님비 세마나 잡아차라보여레 송 소제제런 담으라 대탕금은 희나 노나게 샤는 종저다 시디림이 바좀메 바 지제 세레인히 노나게 샤라 소제제런 다 진보된 바다 대나 저거다 혼라보 까이 린소저 소진디지 하자마위 매일 능간제 냉고 내바다 차봉 교수님 원빈 내가 지라 평방 원서도 보여라 노나게 샤이 시작의 긴진 향설다나 제니 저거는 주세 도와요라 노나게 샤이 저거는 주세는 자찬이 희자송 라자스인 바다 되는 문는 주 준도 사위 고쇼그 샤이 레제 시리 저거는 주세 도위 샤이 바 마제 돈에 저거는 주세 도위 매일이 본게 뒤 소지 둘은 실라와 지혜자 소지지 전다 제보되요라 니니 Tsendusi mawaya. Nonaga shala tsendusi jacha yik laza nimi. So ni ima shuju tuchar lepoya. Nonaga shadi shetanga palanga shayi ima shuju tuchuli lepi. Mei lupunga senjo wata dulenshepa pimpa tibi chiwa yara. Shamarta shakar nyeje chechua. Shana mei lupunga tuli tukar chen chung kongshi. Shamarta shakar shimba soyo bi junsin zoo na tananga tela chebaryo bi jinjire. Shaman kado mabu yinbi men tetar toba ta, shakan kado kabu yinbi men tetar toba yin. Shamar shiba na shedan do pagbe sha ta raya ka sha. Luksha ji la sewa ta, shakar shiba na zo sha sha ta nya sha la se jo yor. Shamar ja sha ne ja sikar chung toba ta, shamar jikar ta ja bi re ja choju, choju yi, choju di ji yin do yor. Wanja dita xaji di ce longzi ci shi zun du zi zang jung tuwa yor. Xama da du na xakar zi ci na jung zi sa la cin du zi jung tuwa yor. Yen ya nya xa dang rinbi rei su su, ti nye xe sin shi nga shu dang, ti nye xe zang ni sin shi zhuk shi su, mi li la ngen bar to ku wi ci shi du mabu ye bi xamar zi chui dung dedar mi. Senga na ba. Tata che zi sen ki bi len cen du na pe ran xiong jo nirin hongu cun zi dine zi zi bi san zi zhu mi zha zha shu dun xibi nam de re, mun tu ni ngan zi len cen si rao.